0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب یعنی تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔ کسی آدمی کو شایع نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اہل کتاب تم ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور کیونکہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو، اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو معبود بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا وہ تمہیں کافر ہونے کو کہے گا؟

اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی، اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا، انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا، فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اب جو لوگ اس کے بعد پھر جائیں تو وہی بد کردار ہیں، پھر کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں، حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا ناخوشی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

بات پر اترے، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملیں سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے، اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔

ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مومنوں، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔

بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ اب جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹے افترا کریں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان والوں کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔

کہو کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے؟ کہو کہ اے اہل کتاب تم مومنوں کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود کہ تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں؟ مومنوں اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں، اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔

مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا، اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو۔

اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور صاف احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا، جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے، سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو، اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔

یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ مومنوں، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے کہ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کام اسے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے، اور اکثر نافرمان ہیں۔

یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ ملے گی، یہ جہاں نظر آئیں گے تم دیکھو گے کہ ذلت ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے کہ یہ اللہ کی پناہ میں یا مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔

یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان اہل کتاب میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں، وہ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں، اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے ہرگز کام نہ آئیں گے، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

یہ لوگ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال آندھی کسی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ مومنوں، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا، یہ لوگ تمہاری خرابی میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔

دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ یہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور یہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتی ہیں، ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے، اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں رنج پہنچے تو خوش ہوتی ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور نافرمانی سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے۔

اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا مگر اللہ ان کا مددگار تھا اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، بس اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے، ہاں کیوں نہیں، اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور نافرمانی سے بچتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفتن حملہ کر دیں تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا، اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے۔

یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ ناکام واپس جائیں۔ اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
1: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض

0: اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے، اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے، ایسے ہی لوگوں کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔
1: قد خلت من

0: تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکی ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے صاف پیغام اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور بددل نہ ہونا اور نہ غم کرنا، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ ایام زمانہ ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جدا کر دے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔
1: ورق اللہ العظیم۔
0: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

سر بازار کہنا ہے. پکارو یا رسول اللہ, پکارو یا رسول اللہ. خدا کی ساری زمین مصطفیٰ کے عاشقوں سے بھری ہوئی ہے. نبی کی ناموں پر مٹنے والے ساری دنیا میں پھیلے.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

وزیر شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے فون تے رابطہ سعودی عرب تے حوثی باغن کے تازن حملن کی مذمت وزیر اعظم پارا سعودی عرب سے مکمل ودیے کے عزم جو اظہار موجود حالتن میں دانشمندان فیصلن تے سعودی ولی عہد کے خراج تحسین پیش وزیر اعظم شہباز شریف چاہے تو حوثی باغن جو کاروائیوں کتے جے امن سلامتی لائے خطرو ہیں وفاقی حکومت اسلام آباد کی سیکورٹی لائے صوبن کا مدد گھری ورتی سیکورٹی کابینہ ڈویژن پنجاب سندھ بلوچستان حکومت ان کے خط لکھی چڈیو ساڑھا ٹریوی ہزار پولیس اہلکار طلب پنجاب میں 15,000 سندھ میں 8,000 بلوچستان میں 500 پولیس اہلکار 20 سپٹمبر تین اسلام آباد پہنچائن کی ہدایت پنجاب میں دہشتگردی جو خطرو قلم 144 لاگو پنجاب کے گھرو کھاتے پارا نوٹیفکیشن جاری نوٹیفکیشن مطابق سجے صوبے میں 13 سے 17 سپتمبر تائیں قلم 144 لاگو ہوں عوامی ہندن رستن شاہراہن کھلیل جائن تے پنج یا ان کا ودیک مانن کے اجتماع ریلی جلسن مظاہرن تے پابندی ہوں قانون لاگو کندڑ انٹیلیجنس ادارن طرفاں دہشتگردی کی امکانی خطرن جو رپورٹوں ملن سبب قلم 144 لاگو کیا ویو ہے بھارت ایک بھیرو بیئر کرکٹ کے سیاست نفرت کے ور چاڑے چڈی ایشیا ٹی ٹوئنٹی کپ کی فاتح بھارتی وومین ٹیم جو محسن نقوی کا ٹرافی وٹن کا انکار ایشیا کپ کے فائنل

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائے. آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو. آرچ بیوٹی کریم،
4: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ان میں موجود وائٹامن فارمولو اواں جی اسکن کے

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: GAFM 88 Network. Sindh ki awaaz.
3: صبح میں اسی واپس اتھی چکا ہوں وہاں کے سوال آخری دفعہ نوٹ کرایوں پیا تو اساں جو سرکاری اگ جو ہے پیٹرول جو فی لیٹر کیترو ہے آخری لمحہ ان پروگرام جا وہاں کے سوال جترو تھی سکے جلدی جلدی بدھائنو ہے اساں کچھ احمد سلطان کوسے جے غزل جو چند سٹروں ایکڑو خوبصورت نغمو ممتاز لاشری آواز میں بدھائیندیں نو یار اڈ جے شہر دوستی جو نو یار اڈ جے شہر دوستی جو وری کوت پڑھ جے اخر دوستی جو حیاتی گزارن انن سان اجائی

جی سبن پروگرام روشن صبح میں احسان علی بگٹی جی پسند نور بانی جو آواز انتے پروگرام روشن صبح جو وقت پہنچے پی پانچ پجنی تے حیاتی بخیر ان شاء اللہ اواں سان ملاقات ضرور تھیندی تیسی تائیں پانچ میزبان نعمت اللہ جونی جو کے ڈیندا اجازت اللہ نگہبان

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: میروا برساں بوری میں ملل لاش اسپتال منتقل سنجھڑپ ٹنڈرو باغو واسی حاکم شاہ کے نالے سے کئی وئی ہے.
1: قاضی احمد ویجو میرن رکن شاخ میں پانی کی کھوٹ خلاف ننڈن آبادگارن جو احتجاجی مظاہرہ آپاسی عملدارن تے پانی وکرو کرن جو الزام آبادگارن موجب میر رکن شاخ کے پوچھڑ میں پانی نہ پہنچن سبب فصل سکی رہا ہے. پانی وکرو کرن عملدارن خلاف کاروائی کرے پوچھڑ تائیں پانی پہنچایا وجے.
0: باکرانی ویجو جوڑے کے قتل خلاف وار سنجو لاڑکانے میں ایس ایس پی چوک تے لاش رکھی دھرنو گھوٹ سمائی ان میں قتل تھل مسرت لکھویر ان کے وارسن لاش رکھی احتجاج کیا. وارسن موجب گلزار حبیب رائب بین مسرت لکھمیر کے قتل کیا ہے. نیگر سمیت بن جنن کے اغوا کیا ہے. جوابدار ان کے گرفتار کیا وجے.
1: ملیر کے علاقے ابراہیم حیدری میں بجلی بندش خلاف رہواسن کی ریلی ہے دھرنو. رہواسن کے الیکٹرک خلاف ریلی کڑی کورنگی کراسنگ تے دھرنو ہے. مظاہرین موجود بجلی نہ ہونے سبب سخت پریشان آئے ہوں کہ الیکٹرک انتظامیہ خلاف بجلی کی بحالی تھی احتجاج جاری رہو.
0: پن آکل کے کچے حسین بلے واسی عورتوں جو احتجاج مخالفن تے سنگاوتی تکرا تاں ٹن جنن کے اغوا کرے گم کرن جو الزام. رضا گڑھ تھانے کے حد حسین بلے واسن مائی زوراں انڈڑا بین احتجاج کیا. عورتن موجب کچے میں سنگاوت تا مائٹن سان جھیڑو تھیو جے بعد جوابدار عبدل سمی عبدل فتح عبدل رسول کے کھمبے گم کرے چھڈیا. جوابدار سیف اللہ فیض محمد ملوک بین خلاف کاروائی کرے گم تھلن کے بازیاب کرائے وجے.
1: مٹیاری کے شہر بٹشا میں شہری ہیسکو خلاف سراپا احتجاج. شہری بگیا مولا خان ریلی کڈی ہیسکو آفیس آڈو احتجاج کیا. بٹشا شہر کے بگیا محلے سمیت مختلف علاقوں کے بجلی چوری جو الزام. مری بیراڑی فیڈر میں شامل کرن کلاکن جا خلاف بجلی بند رکھن خلاف الزام. لوڈ شیڈنگ ختم کرن جو مطالبہ.
0: خیرپور لگے پولیس اٹن بھائرن کے مبینہ طور کھمبے گم کرے چڈیو. پیرسن امر جو احتجاج لکمان کالونی کے گنج شہیدان کے رہواسن اللہ وسائی جاگیرانی بارن سمیت احتجاج کیا. عورت چون ہے تو شاہ لطیف تھانے کی پولیس پیرل جتوئی خان بدر جاگیرانی کے گرفتار کرے گم کیا ہے. نوٹس وٹی انصاف ڈیارے وجے.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
4: خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے. جے کنے تہاں کہیں بھی بیماری میں مبتلا آہیو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے تا انہ بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کرے ویندو آہے. سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ. مریضن جو چیک اپ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن. الحمدللہ کیترائی مریض صحتیاب تھی چکا آہن. اواں بھی ایک دفعہ آزمائے ڈسو. چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ. کلینک میں میڈیکل اسٹور کی سہولت پن موجود ہے. کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں جمعہ موکل ہے. ایڈریس سندھ ہومیوپیتھک کلینک بدین اسٹاپ روڈ پرانی سبزی منڈی ایم سی بی بینک کے سامو نیا پل حیدرآباد. ودھیک معلومات کے لیے رابطہ کریو 0306244770.
5: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو.

حقیقت ہے بھائی. اچھا فروا کہتی ہیں کہ آپ ہی عرض کیا ہے کچھ لوگ دل کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان سے دوری کا ہر لمحہ سزا لگتا ہے. اوکے عبد الغفار بھائی ہمارے ساتھ کہتے ہیں لاجواب شو, تھینک یو ویری مچ پیارے بھائی. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ماسٹر عبد الغفار, محمد بلال اور ماسٹر سعید اور ماسٹر وزیر احمد چوہان, سب بھائیوں کو ویلکم کہتے ہیں. اچھا ساجد بھائی کہتے ہیں کہ اسی ویندا آیوں تو تھا پروگرام بدھو پیا نا, یہ بھی کونے میں موجود پروگرام بدھی سگو تھا. اچھا فہیم بھائی آپ وزٹ کرنے سے پہلے جو ہے نا ان نمبرز کے اوپر ذرا رابطہ کر کے ان سے معلومات لیجئے کہ ڈی سکن بیوٹی کریم آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر کہاں پر اویلیبل ہو سکتی ہے. اچھا غلام فرید بلوچ ہمارے طبیعت سارے لوگ آپ کا پروگرام بیوٹیفل ہے جناب, آپ کے پروگرام ہم سنتے ہیں روزانہ, بہت شکریہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں. احسن اربانی کہتے ہیں وعلیکم السلام علیہ السلام ادر, او مائی فیوریٹ آر جی میڈم مسکان, کیسی ہیں میں بھی زندہ ہوں. اچھی بات ہے, آئے ہائے زندہ ہے, چلتی پھرتی مرے تھے. اور کہتے ہیں شو پھر سے آ گیا, کیا بات ہے, ویلکم کہتے ہیں آپ کو وائٹ ایشین ڈی اسکن بیوٹی شو میں. اور ہاں جی تھینک یو, بہت شکریہ آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں, سواگت ہم کے ساتھ. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کب لگا رہے ہیں یہ تو بتائیے.

0: میشیل واقعے دی چین مینن بعد ویڈیو جاری کی ہوئی امریکی فورسز ایران میں کیریل ایف 15 جہاز جی ایک پائلٹ کے کچھ کلاکن ڈیڑھ کے تین دن بعد ریسکیو کیا گیا
1: سپٹمبر والے لانگ مارچ خلاف داخل درخواست فیصلو بدائے چڈیو وڈن وزیرن کے احتجاج لائے سرکاری مشینری جو استعمال روکنے جو حکم سرکاری ملازمن آفیسرن کے احتجاج میں شریک نہ تھن جو حکم عدالت چیو ہے تو کئی سیاسی جماعت یا پبلک آفیس ہولڈر کے اسلام آباد جا رستہ بند کرنے جو اختیار نہ ہے کئی بھی سرکاری ملازم کے احتجاج میں شرکت لائے بھی مجبور ہائی کورٹ ہدایت چڈی
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
4: خوشخبری خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے. جے کنے تہاں کہیں بھی بیماری میں مبتلا آہیو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے تا ان بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کرے ویندو آہے. سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان, نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان, ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین, سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ. مریضن جو چیک اپ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن. الحمدللہ کیترائی مریض صحتیاب تھی چکا آہن. اواں بے ایک دفعہ آزمائے ڈسو. چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ. کلینک میں میڈیکل اسٹور کی سہولت پن موجود ہے. کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں جمعہ موکل ہے. ایڈریس سندھ ہومیوپیتھک کلینک, بدین اسٹاپ روڈ, پرانی سبزی منڈی, ایم سی بی بینک کے سامو, نیا پل, حیدرآباد. ودھیک معلومات کے لیے رابطہ کریو 0306244770.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

آئے یمن جنگ سے کوب تعلق نہ آئے کو کلنگ جبل میں بے ایٹمی سرگرمی والی خبروں کوڑیوں آئیں وڈے وزیر صحت مراد علی شاہ پہ اکتوبر کا فلور ملز کے سرکاری کنک جاری کرنے کی ہدایت کرے چڈی کنک ذخیرہ کندڑ خلاف کاروائی تیز کرنے جو حکم وڈے وزیر کی صدارت ہیٹ صوبے میں کنک بابت اجلاس صوبائی وزیر بین کی شرکت صحت مراد علی شاہ چھو حکومت کی پہری ترجیح شہروں کے سستو اٹو فراہم کرنا ہے کنک کے ذخیر وراثت لائے نگرانی والوں نظام برقرار رکھے وجے شہروں جو غذائی تحفظ یقینی بڑھایا وجے

0: نیشنل اسمبلی جو اجلاس جاری ہو جتے مختلف بل پاس کیا ویا ہیں بے پاسے مخالف دور پارا سخت احتجاج کرے نعرے بازی کی ویا ہے سندھ اسمبلی کے اجلاس میں مختلف بل پاس کیا ویا ہیں بے پاسے اپوزیشن پارا سخت احتجاج کرے نعرے بازی کی ویا ہے سندھ اسمبلی کے اجلاس جاری ہو جتے مختلف بل
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: خوشخبری خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے جے کنے تہاں کہ بھی بیماری میں مبتلا آہو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے تو ان بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کرے ویندو آہے سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ مریضن جو چیک اپ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن الحمدللہ کیترائی مریض صحتیاب تھی چکا آہن اواں بے ایک دفعہ آزمائے ڈسو چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ کلینک میں میڈیکل اسٹور کی سہولت پن موجود ہے کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں جمعہ موکل ہے ایڈریس سندھ ہومیوپیتھک کلینک بدین اسٹاپ روڈ پرانی سبزی منڈی ایم سی بی بینک جے سامو نیا پل حیدرآباد ودھیک معلومات جے لائے رابطو کریو 0306244770

ممتاز علی مشتاق علی لاشاری ہیں بابو لاشاری جاموٹ فارم کا ایک دفعہ بہر جوائن کے محبت تانجو ان کے ویلکم چنداسی بھلی کار چنداسی تو دوستو مہربانو قدردانو ہی آواز جی دنیا ہے آواز ہی دنیا میں یقینن جتے جتے اسن آواز پکھیڑو پرواز کرے پہنچے پ سبنی کے بھلی کار چنداسی امیر علی خاص کیلی صاحب سراج خاص کیلی صاحب کے ایک دفعہ بہر ویلکم بھلی کار چنداسی ان نڈڑو عجب علی خاص کیلی اوا جو تمام گڑے محبت اوا کے ویلکم تھا چوں بھلی کار تھا چوں خوش جو آباد ہو جاؤ پٹ حاجی غلام خاص کیلی جھنڈے مری کا قربان علی خاص کیلی صاحب میسج پہتو ہے اوانجو تمام گڑے مہربانی قربان علی خاص کیلی جھنڈے مری جے گوٹ حاجی علی خاص کیلی کے تاں جوائن کیو ہے پنو خان پنور جے گوٹ جے رستم علی پنور یاد کیو مہربانی رستم اوانجو جو اوان سان کے بدھتا ائیں نرگو بدھن آیو پر یاد کندا آیو ائیں لائیو کالز میں شامل تھیندا آیو سو تاں جو محبت اوانجو تھورو تھر جی واری کھمڈو ساز آواز ہلوں تھا جتنا زبردست ٹریک ہے سراج خاص کیلی صاحب لکھو تو فوزیا سومرو اصا پلے کیا تو فوزیا جو ہی گیت سراج خاص کیلی ای نڈے عجب علی کے لیے پیش کیوں پہ گرجی بدھاسی اواں جتے جتے بھی آؤ تا لکھی سکتا چھو تو پہرے کلاک میں اصا تھی پسند یا ٹریک بھی ڈیسی تھی پسند یا مواد بھی شامل کرداسی تو جلدی سے ٹائپ کرو ایم ٹی آئی اسپیس وی پینے گوٹ شہر کا نالو لکھو پہنو نالو لکھو 88 81 اصا نمبر ہے ان نمبر سے تعین میسج شامل کرداسی ساز آواز ساتھ جو زبردست ٹریک بریک ہے جن کا کمرشل نڈو بریک ہوں جی واپس انداز تو تمام گھنٹوں گال کرداسی کہ ون جو پروگرام ہے جاری اساری نڈڑے بریک کا واپس

0: بیسڈ فائنینسنگ.
1: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
3: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز.
4: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو
5: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
6: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
5: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
6: سندھ کی آواز.

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Hak Sach Jo Awaaz. Geet Sangeet Jo Awaaz. Jiye Hyderabad Matiyari FM 91.6. Sindh Jo Awaaz. Udanda Raho.
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز
3: جی اے ایف ایم نیٹورک
4: سندھ کی آواز
5: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
6: برٹ ٹو یو بائے
7: سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وتھائے
8: سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن ہے تو ایم کیو ایم اج بھی پانچ پرانی روایت برقرار رکھی ایم کیو ایم والن گال بدن کا سوائی گوڑ کیا ایوان میں ہلیا ویا متحدہ وارا مکانی چونڈن کا بھی بھجی ویا ہوا ترمیم ان لائے کئی وئی تو چونڈو تھن تائیں پرانا مانو ہی نظام ہلائن خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال تے بھی الزام مڑیا ہوا اج بئی وفاقی کابینہ جو حصہ ان جا ایک بے خلاف بیان غلط ہیں تو معافی گرن

وڈے وزیر سید مراد علی شاہ پہری اکتوبر کا فلور ملز کے سرکاری کنک جاری کرنے کی ہدایت کرے چڈی کنک ذخیرہ کندڑ خلاف بے کاروائیں تیز کرنے جو حکم وڈے وزیر کی صدارت ہیٹ صوبے میں کنک بابت اہم اجلاس صوبائی وزیرن بین کی شرکت مراد علی شاہ چھو حکومت کی پہری ترجیح شہروں کے سستو اٹو فراہم کرنا ہے کنک کی ذخیرن وراثت لائے نگرانی وارو نظام برقرار رکھو وجے شہروں جو غذائی تحفظ بھی یقینی بنائے وجے آبنہ ہرمز بابت وچ اوبھر جی ملکن ایران جو اجوکو رتھل اجلاس ملتوی عمان ایران اجلاس ملتوی تھن جی تصدیق ایرانی پرڈیہی وزارت کے ترجمان اسماعیل بقائی چھو تو سعودی عرب جی درخواست سے عمان میں اج رتھل اجلاس ملتوی تھو سعودی عرب جی تیل پائپ لائن تے حملے میں بھی ایران ملوث نہ ہے ایران وچ اوبھر جی ملکن میں چھکتاڑ جو فائدہ رگو اسرائیل کے تھو یمن جنگ سے کو بھی تعلق نہ ہے کلن جبل بیٹ میں سرگرمین والی خبروں کوڑی ہیں غریب ہے پورے طبقے کے مہنگائی کا بچانے لائے وزیر اعظم پیٹرول تے سبسڈی دینے جو فیصلہ کیا ہے کوشش ہوں تو ود کا ود شہروں کے ریلیف ڈنو وفاقی وزیر عطا تارڑ شہزاد فاطمہ علی پرویز ملک پریس کانفرنس کرتے چھو تو پہلی مرحلے میں شہروں کے این آئی سی نمبر موکلے رجسٹریشن کرنی پوندی بے مرحلے میں گاڑی کی رجسٹریشن تھی ٹو ویلر لائے 20 لیٹر ننڈن گاڑی لائے 30 لیٹر تھی دینے جو فیصلہ کیا ہے

سیکورٹی فورسز جون بلوچستان میں کاروائیوں جاری، نو دہشتگرد مارجی ویا۔ سیکورٹی ذریعے موجب مستونگ میں دہشتگردن کی گاڑی کے کواڈ کاپٹر ذریعے نشانہ بنایا ویا۔ کاروائی دوران دہشتگردن کمانڈر نقیب سمیت ٹے دہشتگردن کے ماریا ویا۔ پشین میں سی ٹی ڈی کی کاروائی کے نتیجے میں 6 شکی دہشتگرد بھی مارجی ویا، 4 اہلکار زخمی تھی پیا۔

0: کے وعلیکم السلام. خوش ہو جو آباد ہو جو. اوکے جناب ساز آواز ساتھ میں آخری لماترا ودھن کا پہری ایکڑو مٹھڑو آواز ہواؤں میں گونجے تو ان آواز کے امیب کنائے سکتا بدھی سکتا یہ آواز جلال چانڈی جو ہے جو سدا بہار آواز ہے جدید بھی گونج سی سندھ میں محبت جو آواز جتنے کہ سی سندھ سی دنیا سی پاکستان میں جتے جتے بھی یہ آواز بدھو ویو یا گونجو اتنے محبت جا میہ وٹھا سو اماں سبھی کے بھلیکار چند کال اٹینڈ کرداسی. ہلو السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کیر صاحب ہیں کتھا کا؟ بشیر احمد چانڈی صاحب ویلکم چاہیے تا کہ بھلی کار مہربانی ہوں سکت بھی کیر تو بدھے جی جی
1: چانڈیو
0: جی جی
1: بابر چانڈیو
0: جی
1: دوست.
0: وعلیکم السلام. خوش ہو جو سائیں مہربانی ہوں ڈسنا سی کال تے کیر. ہلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سر.
0: جی کیر صاحب ہیں کتھا کا؟
2: چانڈیا صاحب
0: جی چانڈیا صاحب بھی ہوتا.

وڈے وزیر سید مراد علی شاہ پہری اکتوبر کا فلور ملز کے سرکاری کنک جاری کرنے کی ہدایت کرے چلی کنک ذخیرہ کندڑن خلاف بھی کاروائیں تیز کرنے کا حکم وڈے وزیر کی صدارت ہیٹ صوبے میں کنک بابت اجلاس صوبائی وزیرن بین کی شرکت مراد علی شاہ چھو تو حکومت کی پہری ترجیح شہروں کے سستو اٹو فراہم کرنا ہے کنک کی ذخیرن وراثت لائے نگرانی والوں نظام برقرار رکھو وجے شہروں جو غذائی تحفظ یقینی بڑھائے وجے

سیکورٹی فورسز جون بلوچستان میں کاروائیوں جاری، نو دہشت گرد مارجی ویا، سیکورٹی ذریعن موجب مستونگ میں دہشت گردن کی گاڑی کے کواڈ کاپٹر ذریعے نشانہ بنایا ویا، کاروائی دوران دہشت گرد ویا پشین میں سی ٹی ڈی کی کاروائی کے نتیجے میں چھ شکی دہشت گردن کے مارے ویا، سی ٹی ڈی ترجمان موجب آپریشن دوران چار اہل پابندی مڈل تنظیم سے ہیں۔

0: کہ پرو برسان اگونو صوبائی وزیر زمیندار حسن علی چاہیوں مبینہ تو رگوا شہر میں شٹر بند ہڑتال بن گارڈن بند بنگلے تے کاہ کرے تشدد بعد زمیندار کے اگوا کرے ویا واقع بعد شہر میں شٹر بند ہڑتال اگونے صوبائی وزیر حسن علی چاہیوں کے کہیں اگوا کہ پولیس بے خبر پڑے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو
3: خوشخبری خوشخبری چانچنا جی کا بھی ضرورت نہ آہے جے کریں تاہاں کیم پلا آہیو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے تا انہیں بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سکیون آد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ مریضن جو چیک اپ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن الحمدللہ کیترائی مریض صحتیاب تھی چکا آہن اواں بے ایک دفعہ آزمائے دسو چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ کلینک میں میڈیکل اسٹور کی سہولت پن موجود ہے کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں جمعہ موکل ہے ایڈریس سندھ ہومیوپیتھک کلینک بدین اسٹاپ روڈ پرانی سبزی منڈی ایم سی بی بینک جے سامو نیا پل حیدرآباد ودھیق معلومات جے لائے رابطو کریو 0306244770
4: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
5: اسی خطے کی بنی ہے آواز
4: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
5: سندھ کی آواز